Nå er han dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk, melder Aftonbladet. 13. august 2024 ble en 35 år gammel mann skutt og drept i Eskilstuna. USA kan komme til å innføre 12,5% toll på norske varer, høyere enn EUs 10%, med begrunnelse om manglende regelverk mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til E24 at han dypt uenig og mener påstanden helt urimelig. I studio Frode Sti, nyhetene.

0: Last til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: Her er VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tuftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
1: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bøven løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert inn i verdens vakreste solnedgang.
0: Sa Kjetil Bork. Reality-kjendisen Sami Jakobsson ble kjent for det svenske folket da han vant Big Brother Sverige i 2020. Nå han dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk, melder Aftonbladet. 13. august 2024 ble en 35 år gammel mann skutt og drept i Eskilstuna. USA kan komme til å innføre 12,5% toll på norske varer, høyere enn EUs 10%, med begrunnelse om manglende regelverk mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til E24 at han dypt uenig og mener påstanden helt urimelig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med?

0: Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her er VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tuftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
1: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bøven løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert inn i verdens vakreste solnedgang.
0: Sa Kjetil Bork. Reality-kjendisen Sami Jakobsson ble kjent for det svenske folket da han vant Big Brother Sverige i 2020. Nå han dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk, melder Aftonbladet. 13. august 2024 ble en 35 år gammel mann skutt og drept i Eskilstuna. USA kan komme til å innføre 12,5% toll på norske varer, høyere enn EUs 10%, med begrunnelse om manglende regelverk mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til E24 at han dypt uenig og mener påstanden helt urimelig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir det du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tuftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
1: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bøven løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert inn i verdens vakreste solnedgang.
0: Sa Kjetil Bork. Reality-kjendisen Sami Jakobsson ble kjent for det svenske folket da han vant Big Brother Sverige i 2020. Nå han dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk, melder Aftonbladet. 13. august 2024 ble en 35 år gammel mann skutt og drept i Eskilstuna. USA kan komme til å innføre 12,5% toll på norske varer, høyere enn EUs 10%, med begrunnelse om manglende regelverk mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til E24 at han dypt uenig og mener påstanden helt urimelig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lastet til selvbetjenkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
1: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern.
2: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

Kid Rock med All Summer Long her på Radio Rix. Mitt navn Trine Strømme, ansvarlig redaktør I Radio Rix, det Knut Jeppsson. Og meg kan du følge nå de neste timene fremover med mye, mye god musikk. Og har du noe du ønsker å meddele, så kan du sende sms til 93063376. Så da hører jeg vel fra akkurat deg. Ja, jeg spilte Kid Rock og All Summer Long, jeg for, ja, det 4. juni, onsdag 4. juni, og vi offisielt inne I den første sommermåneden, men for de som har vært oppe tidlig I dag, det ikke sikkert det føles som sommer, rundt sånn 10-12 grader, og det ligger mye regn over hovedstadsområdet. Men hvis vi riktig heldige, så det utsikter til litt bedre vær utover dagen, så la oss håpe at det stemmer. Men mer musikk skal det bli her på Radio Rix, og vi fortsetter vi med The Commodores, Three Times a Lady.

Det rette sangen å spille hvis du skal vekke din hjertens kjær med en kaffe på sengen. Det være som du gjør det om morgenen, formiddagen, kvelden eller hva det nå Folk jobber jo på så ulike tider. Og til alle de som på vei til jobb, på vei fra jobb, hva det måtte være, kjør forsiktig der ute. Det faktisk en del dyr på veiene. Vet ikke helt hvorfor de absolutt skulle løpe foran bilen min på vei til studio I dag, men der var de. Jeg traff heldigvis ingen av dem, jeg bare så dem, fin å se på, men på veien har de ikke så mye å gjøre, I hvert fall ikke foran min bil. Men jeg tenker vi må jo få opp litt liv her, det viktig å røre på seg, og hvis du har behov for å røre på seg, ja, selv om du eventuelt sitter I en bil, så det lov å knipe sammen rumpeballen og sitte og hoppe litt I setet. Det går sikkert bra. Bare ikke ta det for langt, sånn at du forårsaker farlige situasjoner. Gloria Estefan og Miami Sound Machine her på Radio Rix, når klokken drar seg mot 10 over.

En dame som kan synge det, Gloria Estefan. Det masse som skjer I verden, og jeg vet ikke om du som meg, som våkner hver dag og lurer på hva som har skjedd I USA I løpet av natten. Tidsforskjellen gjør at der de våkne, mens de fleste nordmenn sover. Og den amerikanske presidenten, alt jo big and beautiful når det kommer til han, og det verdens beste og det ene med det andre. Men nå kan det se ut som at han og hans beste venn Elon Musk ikke lenger limt sammen ved hoften. For Elon Musk har begynt å kritisere Donald Trump igjen, og siden Elon Musk dels ganske ansvarlig for å ha betalt for kampanjen til mannen som nå best kjent som Taco. Personlig så liker jeg kallenavnet Cheetolini best, og for de som ikke vet hva en Cheetos det en amerikansk ostepopp, og vi kan vel alle være enige om at han har en farge som kan minne litt om ostepopp. Men en ting som man kan være helt sikker på, det at denne mannen må jo ha verdens største ego, det I hvert fall big, om det så beautiful, det har jeg vel litt andre meninger om, og det har kanskje du også. Send gjerne melding til 93063376 hvis du har noe å dele med meg. Du lytter på Radio Riks, og til ære for alle som ikke liker homser og lesber og alt det andre som finnes der ute, Village People in the Navy her på Radio Riks.

Ja, come on and join your fellow man, synger de, og ja, det vel en del mennesker borte I USA som kanskje burde ta litt hensyn til det. For rettighetene til mange mennesker, ja, de slettes med et pennestrøk, og historien, ja, den skal ikke bare fjernes, den skal også skrives om for mange. Og det jo klart det veldig spesielt når en del mennesker som har kjempet og slåss for sine rettigheter og fått dem, plutselig mister dem med da dette, ja, pennestrøket, det jo bare så undertegne presidentordre, så her går jo ting til helvete der borte. Og her I Norge, ja, vi har det så godt, og jeg tror ikke mange av oss egentlig klar over hvor godt vi faktisk har det. Og selv om sommeren kommet, og vi I den offisielle sommermåneden, det 4. juni I dag, det føles kanskje ikke sånn, så går det mot sommerferie, og vi håper vel alle sammen på at det skal bli litt bedre vær. Og ja, nå som I hvert fall når jeg sto opp, så bøtta det ned, og hva vel bedre da enn å synge sammen med Tina Turner I Can't Stand the Rain her på Radio Riks.

Tina Turner, det her på Radio Rix. Ja, det vår I Norge, og det betyr at det masse fugler som hekker, og mange som klekker, og det mye små sånne babyer der ute som nyfødte, og noen har kanskje fått noen dager og noen uker på seg og vakler rundt ute I naturen, og noen forviller seg inn I folks hager og ut på veier, og så videre. Og så det da noen som ute og går tur med hundene sine, og så ser det ut til å tro det at hundene deres skal ha alle rettigheter, for de må jo få lov å løpe fritt, må man jo skjønne. Nei, bikkja, de må ikke løpe fritt, da kan du dra til spesielle steder og hundeparker, hvor hunden din ikke forstyrrer det som ville dyr. Det en sånn merkelig greie, hvordan liksom folk har sånne små, søte hunder, så går de tur rundt Østensjøvannet, og så kommer det da en sinna svane, og kjefter på bikkja di, og kanskje til og med angreper den, og så blir du sint på svanen. Kanskje du bør tenke over at du faktisk ute I naturen, og en liten mops eller chihuahua, den har ikke så mye der å gjøre, I hvert fall ikke på den tiden av året, hvis ikke den går I bånd. Så pass på det dere, de ville dyrene, de har fortrinnsrett, og vær så snill og respekter det, det ikke så vanskelig. Eurythmics, there must be an angel playing with my heart her på Radio Rix.

Eurythmics, det mye bra musikk som har kommet fra den gruppen opp gjennom årene. Og mer musikk skal det bli, jeg har fått inn et ønske her. Christian, han vil gjerne høre Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Så jeg har ikke detaljene rundt dette her, Christian, men hvis du vil dele, så jeg sikker på at det flere enn meg som litt nysgjerrig på hva som skjedde, om dette noe du håper på, eller om dette noe som skjedde I går. Men her kommer I hvert fall Cutting Crew på Radio Rix, I Just Died In Your Arms Tonight, når klokken, ja, den kommer til å passere halv hvert øyeblikk.

I just died in your arms tonight. Ja, jeg har ikke fått noe follow-up fra Christian og tilbakemelding. Kanskje vi får det, kanskje vi ikke får det. Men dette her med kjærlighet og følelser, ja, det heftige greier. Ingen tvil om det. Så hva passer vel bedre enn å følge opp da med Hugh Lewis and the News, The Power of Love.

Ja, og sånn går det når teknikken overtar og jeg ikke har peiling på hva jeg driver med. Men du lytter på Radio Rix, så jeg titter litt på hva som står I nyhetene, og det jo global oppvarming som opptar veldig, veldig mange for tiden. Og det klart at global oppvarming, det skal man ta på det største alvor. Men det står også at vi har hatt den varmeste våren noensinne her I Norge. Nå har jeg vært ute av landet store deler av våren og føler ikke akkurat det, I hvert fall ikke når man titter ut akkurat nå. Så det mye som ikke helt som det burde være der ute I verden, det nå I hvert fall helt sikkert, og ja, jeg har klart å finne fram noen ny musikk her, og det, når jeg snakker om global oppvarming, det sitter en mann og styrer store deler av verden fra et hvitt hus I Washington, og han fornekter alt som har med global oppvarming og så videre å gjøre, og han har hele tiden noe på hjertet som han skal meddele. Pent det ikke, og hva passer vel bedre da enn sånn for min del? Jeg liker veldig godt tanken på at dette kan komme ut fra det hvite hus, nemlig The Sound of Silence.

Ja, if I could turn back time, og så får vi håpe at det flere som ønsker å kunne skru tiden tilbake, at man kanskje har ting man angrer på, for I natt så har da en haug med ruter blitt knust på en skole på Lillestrøm. Altså, nå går det snart mot sommerferie, så hva liksom greia? Gi skolen en pause. Det blir ikke morsommere og bedre å gå på skolen bare fordi man bedriver herverk. Men det jo ikke sikkert at det noen av elevene på skolen, da, så man skal være forsiktig. Og kanskje noen hadde dårlige opplevelser som de ønsket da å ja, la gå utover et skolebygg. Men det eneste du oppnår at du koster samfunnet en hel masse ekstra penger. Og det dine skattepenger, så selv om du en kjeltring eller ikke, vi alle betaler skatt, og det går utover deg selv til syvende og sist. Du lytter på Radio Riks, klokken basert kvart på, og vi skal ha mer musikk her, og Wigwam, I Turn to You, neste opp.

Ja, det var Vigvam det. Det gutter som kan synge, og de har jo representert Norge I Grand Prix, og det jo en av de Grand Prix-sangene de kan synge med på. Det har jo vært Grand Prix I år også, jeg må si at jeg skjønner ikke så veldig mye av dette her som foregår, og mange irriterte seg over at Israel fikk delta, ikke minst hvorfor de der? De jo ikke en del av Europa. Men så det jo sånn at man gjør jo noen unntak, og når man da har opprettet en ny stat og puttet da ja, en gjeng med ja, jøder midt inne I og omgitt av arabere som ingen ønsker dem noe vel, ja, så har de ikke så mange andre steder å vende seg hvis de skal liksom ende til det andre vestlige land da. De jo litt alene liksom I den delen av verden de Det litt sånn som at Australia også vil være med I Grand Prix, og Australia I hvert fall ikke I nærheten av Europa, men igjen, ikke sant, det nærmeste de har, ja, det asiatiske land. Så da har man liksom den der greia. Og hvorfor det da så viktig at man skal, altså for Israel sin del, så skjønner jeg jo for seg det, men australierne, hvorfor kan ikke de lage sitt eget Grand Prix sammen med, ja, Kina og Indonesia og Malaysia og så videre, og Bali og så videre. Det må jo være ganske artig, og så vil de jo skille seg ut, tenker jeg da. Men en som også har skilt seg ut, det I norsk musikk, det en mann som gikk bort så alt for tidlig. Han startet jo veldig tidlig med musikk, og begynte å leve av det allerede som ung, og så forsvant han dessverre bort fra oss, Marius Müller, den du vet her på Radio Rix, og du kan lytte på oss på FM 101,1, du kan høre på DAB, og du kan høre oss på nettradio.

0: Ja, det litt skummelt det der å være den som aldri sier nei, og så få att på til synge og fortelle noen at du trenger bare knipse, så kommer jeg løpende. Da det fort gjort å bli utnyttet. Tenk over det, og hvis du har en som så snill I livet ditt at de kommer løpende hver gang du knipser for å hjelpe og fikse, ja, så husk å behandle dem ordentlig og vis at du setter pris på dem. Det koster så lite og betyr så mye. Kenny Rogers og Lady her på Radio Rix.
1: Ladies,

Kenny Rogers det. En time går mot slutten, men det betyr bare at det en ny time som snart begynner. Men det noe sånn at jeg må gjøre det jeg skal, og det å fortelle dere at det Knut Jeppsson som ansvarlig redaktør I Radio Riks, og mitt navn det Trine Strømme. Og vi fortsetter videre, vi her på Radio Riks, behøver ikke bytte kanal, vi på FM 101,1, og hvis ikke du kan høre FM-båndet lenger, ja, så vi også på DAB, eller du kan høre oss på Netteradion. Mens når vi nå går inn I en ny time, ja, hva passer vel bedre da enn å danse oss inn I den David Bowie med Let's Dance her på Radio Riks.

0: Ja, take us down, ja. Sånn er det bare å få oss ned igjen på det nivå vi hører hjemme. Ikke la oss fly der oppe og fikse og ordne og tulle. Det var, ja, vi startet vi faktisk med Kim Larsen og Blue Legend her på Radio Rix. Ja, ja det er Radio Rix. Vi hører det. Og snurret har jeg blitt, og forkjølet har jeg blitt. Vondt i halsen har jeg. Er det noe mer da? Nei, det kan bare si det sånn at aircondition er bra, men kan også være noe jævla dritt, altså. Oi, oi, oi. Convoy Twitty. Hello, darling. Det, har du sagt det i løpet av ferien? Eller har du bare, ja, glemt det? Ikke glem det så ofte.
1: Hello, darling. Nice to see you.

Yeah, come in, darling, in my arms, let me kiss you. Er det noe varmere enn det? Nei, det kan bli så varmt, og det kan bli så kjølig. Så hun bare retter opp igjen da, hvis det blir kjølig. Ja, koster på litt. Koster på en blomst. Det lov til å gi en blomst, altså. Ikke en blå en som gjør vondt, men en rød rose. Robin Cook, I won't let your sun go down.

nei, da sola søker ned, den skal bare fortsette sinne. Åh, ja, den sinne for deg, og sinne for meg. Ja, sinne for meg også, tenker jeg dårlig på det. Knut Jeppsson heter jeg, tilbake igjen. Hei, og god morgen, hvordan har du det? Har du det greit? Har du hatt det greit? Eller er det noe som ikke stemmer? Ja, takk Elise og Vidar, og ikke minst Trine som har trådt til mens jeg har ferie. Ja. Som du hører så er stemmen ikke akkurat der den var når jeg dro, men den kommer sikkert tilbake igjen også, som man skal. Ja, det er så greit med sånn stemme. Stemmegaffel, har du en gaffel som stemmer, har du en som ikke stemmer, så kan du blande dem, da blir det litt ordentlig også. Det der med å blande, det veldig mange som har blandet veldig mye rart i ferien, og blitt litt ustødig, det har jeg sett altså. Jeg har sett det, noe som blander litt for mye, og kanskje ikke finner veien hjem til der de hørte hjemme heller. Og blanda litt, det er sånn utroskap, det er liksom, det er tida for det, at man blander litt mye, og rører litt mye, og så blir det et helvete. Og så er det med deg, har du blanda noe? Har du fått noe? Har du gitt noe? Har du gått noe? Nei, slapp av Knut. Dolly Parton, Kenny Rogers, Island Industry, men bare si det sånn, har du noe å fortelle meg? 911-97253, 911-97253, det er Radio Riks, vet du. Jeg hører gjerne fra deg også. Artig å høre fra deg. Nå er det lengst jeg hører fra deg. Åh, ja, det jeg savner deg, vet du. Det er sånn, savner lyttere. Det er det her med å sitte her og surre og rote, så tror du det er noen som hører. Det er kanskje noen av dere som er dumme nok til å sitte og høre på. Men greit nok det, altså gi beskjed om du er der, ja. Det er så bra. Så slipper jeg å sitte bare og prate med meg selv. Jeg synes det er moro å prate med meg selv, altså, for da er det ingen som bryr seg. Det er liksom det beste egentlig med å sitte og surre og rote selv. Ingen som bryr seg, ingen som har tenkt å bry seg. Det er bare jeg selv som bryr meg, fordi det er ting som blir sagt som kanskje ikke burde vært sagt. Da må jeg bry meg. Ja, Dolly Parton, Kenny Rogers, vi setter på dem i Island Industry. Det er bedre enn å høre meg.

Å si. Kanskje. Sett før også. Det har skjedd mye rart, altså. Det ser mye rart. Ja, det gjør det. Med gaffel og kniv og... Ja, men sola i dag, den skal vi se en del av. Delvis skya. 25 grader. Er ikke gjerne til. Enig? Ja. Det er litt rumlinglyd her. Jeg skjønner ikke hva den rumlinglyden er, men... Det er kanskje et fly som går utenfor, som vi hører litt. Men dette er været da, skogbrandfare. Selvfølgelig er det det. Det har vi jo sett og hørt og fått rippet opp i ganske mange ganger nå, at det er skogbrandfare, og det, den må vi fortsatt ta hensyn til. Og det skal bli varmt i dag også, 25 grader som vi sier. Morgen lørdag den 25. Da skal det bli litt overskyet og litt regn utover kvelden. Det skal komme også veldig mye. En rundt 20 grader skal ligge på, en 4 mm nedbør. Litt vind, ja, øyvind og andre vinder. Så er det søndag, da er det litt sol på formiddagen, og så blir det overskyet over dagen, et par 20 grader. Mandag, skjønner du, da er det hel sol, 24 grader. Tirsdag, hel sol, 24 grader. Onsdag neste uke, delvis skyet, 24 grader. Det er sånn 24 grader fremover, så det er fin sommertemperatur, altså. Så det er bare å komme seg ut og nyte. Og nyte. Ja, så mens jeg må snyte, så kan dere nyte. Blondie, with Tight is High på Radio Riks.

I love you too much, baby. Han sa det, han sa det like rett ut. Oi, oi, oi, det mange som har sagt det nå rett ut og fått den rett inn. Og da har det kanskje blitt litt komplisert etter hvert. Ja, det kan bli det, så ta det litt med ro. Det jo dem som også blir smittet av et eller annet, en sånn date man har ute på. Det varmt, det fint, det koselig. Man har litt vin, man koser seg litt for mye. Og så angrer man etterpå, så har man litt trøbbel. Tenk litt først da. Prøv å tenke for en gangs skyld. Det lov å tenke også. Jeg har tenkt en gang, jeg. det var vanskelig altså, å tenke. Det var veldig vrient. Det var umenneskelig å tenke. Ja, det det. Vi kan jo si det sånn at sola stod opp 4.40 i dag, for det legger seg 22.06. I Trondheim så sola opp ja, den 4.08, går og legger seg 22.40 i Tromsø. Slipper å tenke på når sola står opp og legger seg. Der det midnattssol. Så vil du se midnattssola nordpå og midnattssol, der skjer det mye også. Kan du fiske hele natta? Ja. Jeg vet ikke om det natta hele dagen, vet du. Robin Beck, the first time. Noe må være første gangen også.

Ja, vi kan jo si det sånn at 24. juli var ikke akkurat den beste dagen for Norge i 1943, for i Porsgrunn ble Norsk Hydros anlegg på Herøya bombet av amerikanske fly uten at London-regjeringen visste om det. Så amerikanerne, de tar seg til rette overalt, bare bomber og bomber og bomber, og fortsetter han der Donald Trump, gamle synder. Ja, Face 84, alle gamle på Radio Riks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

hvis luften er fylt av kapper i fol, da er det kapper i fol, da. Da blir det kanskje en fol også. Men hvis vi leser litt her på hva folk gjør for å, nasjoner gjør for å få turister til å komme, så ser vi at Dubai har lansert en kampanje hvor innbyggerne kan få mat og hotellpakker ved å invitere utenlandske venner. Ja, kampanjen er et forsøk på å gjenopprette turismen etter krigen mellom USA, Israel og Iran. Jeg er vel ikke akkurat ferdig det, så det er ikke sikkert at dette her er så veldig gunstig. Kanskje man betaler enda mer etter hvert, hvis man skal ha folk tilbake. Ordningen har vært over $3,000, altså 30 000 kroner. For, og det er over 10 000 søkere som har søkt i løpet av 48 timer. Så interessen er stor, men så spørs det da om folk vil reise til Dubai. Det er ikke sikkert det er så trygt. Jeg vil ikke reise det. Jeg tror ikke det. Hold meg her, ja. Johnny Cash, I think all love. Det er mye bedre. Det er mye bedre å tenke på noe godt og varmt og deilig enn å reise til noe som er usikkert og kanskje ikke helt greit.

flink av lov, ja. Ikke akkurat alltid like greit. Oppdaget HIV etter et Tinder-møte, var utrolig sint og skuffet. 5 dager før 23-åringen fikk hun beskjed. Ja, sånn er det. Vær tidlig ute. Sjekk litt bedre før du legger henne. Det er mye bedre også. Ikke gå på alt første gangen. Tenk litt. Bruk hua. Det er så greit å bruke det huet som du tenker med. Mm, helt klart. Baccarat. Mm, the devil sent you to Lorando.

Er du en av de modige som går og spiser pølse, hamburger eller hva det er for noe på gata når det måker i nærheten? Så jeg sikkert det så lurt, altså, for måkene veldig interessert i maten din. Ja, det ikke så mye mat i sjøen, skjønner du. Det fiskeforbud, måkene får heller ikke lov til å fiske. Så pass på hamburgeren og pølsa din hvis du ute og skal ha litt mat på gata. Ja, gatemat. Det liker også måkene. Albert King, don't let me be lonely.

Ja, det er også litt skremmende tall ute, fordi arbeidsgiver utnytter ungdom i sommerjobber, viser en undersøkelse som LO har gjort årets sommerpatrulje, som LO har hvert år, har funnet at arbeidsmiljøloven er brutt på 48,3%. Ja, det er ganske mye altså. Og det tilsvarer 2611 personer av 5410 ungdommer. Det er, ungdommen vet for lite om det. Arbeidsgiverne utnytter altså ungdom som er ute på sommerjobb. Vamp vil du ha, Irene? Vamp skal du få høre på Radio X, selvfølgelig.

0: Litt hyrende nå gir vamp på Radio Rix. Ikke ramp, men vamp. Ramp, det kan du selv være. Det kan du være når du vil. Litt rampete, jeg hører alle innimellom, ikke da? På en god måte, på en stygg måte, og på en vennlig måte. Litt ramp, ja. Ramp kan være så mye. Ja, det mye også. Og så det dette med studenter da, som nå skal ut og leite etter ja, et sted å bo. Det har aldri vært så mange studenter som har fått plass på høyskolen rundt omkring, og det har vel aldri vært så trangt å få bo heller, antageligvis. Og det mange som utnytter den situasjonen ved å utnytte unge studenter både til det ene og det andre. Nå gjør Bergen et fint tiltak da, og de setter opp brakkebyer sånn at unge studenter skal slippe å bo på sovesaler, og det er jo positivt. Fortsett å tenke. Husker når jeg var student, så fikk jeg studentbolig, det var greit. Det var ikke så vanskelig akkurat der og da, for meg i hvert fall, men for andre så var det jo litt spesielt, og ja, vi hørte om mye rare ting som måtte skje for at de skal få bo. Cliff Richard, A Girl Like You på Radio Rix.
1: Angel Face.

Steinar Albrigtsen, The Old Flame Burns. Ja, det vel noen av dem som har brent. Ja, hvordan det med deg? Har du brent noen følelser, noen venner, eller noe sånt? Så si ifra, 911-972-53, 911-972-53.

etter. Og så er det overskrifter rundt omkring, ikke sant? Det er masse overskrifter som skriver bare for å få trykk. Hva er det egentlig betyr for noe? Mistet kontrollen på kroppen, hele livet ble satt på pause. Ja, det kan bare en pauseknapp for å komme deg igjen. Er det sånn det er? Tom Russell, Band, A Little Love, ja, litt kjærlighet.

0: kniv
1: og blitt hudflettet dagen derpå.
0: Ja, men jeg har kjempet med teater i hele mitt liv
1: og sett grunkene komme

Vi holder koken selv i 1970. Trener Rocky Twins med litt svans og litt svins. Ja, kall oss Cam og Tony.

0: Ja!
1: Det var Leif Justeri og boken ja, Jens Bok Jensen. To kamerater på samme brett. Ja, det vel det. Bretta seg ut. Kari og Knut. Men det som jeg skulle si, det var jo det at trafikken, den går som den skal. Og vær litt forsiktig nå, for det har skjedd ganske mange tragiske bilulykker, motorsykkel- og sykkelulykker og brettulykker og stort sett veldig mye ulykker. Vi må være litt mer forsiktig, ta litt mer hensyn, og ikke minst badeulykker, båtulykker. Jeg vet ikke hvorfor det skal skje så mye. Behøver det det? Nei, det gjør ikke det, altså. Vær litt mer oppmerksom. Ta det litt mer med ro. Tenk positivt. Ikke bare jeg skal. Jeg skal, det er meg, det er meg, det er meg. Nei, det er ikke bare meg, det er vi. Vi skal også. Vi skal, vi også. Posterbygge, sommer på jorda.

komposter og bygge sommer på jorda. Livet, det nå. Det sant, gitt. Det nå. I morgen så det ikke nå. Det i dag. Den gang da, hver gang når, eller hvor enn det blir. Det blir nok det, helt sikkert. Og jenten søtere enn jordbær på strå, eller hva det var for noe. Så det jeg lurte litt på, det krabbene fulle. Og så når krabbene begynner å bli dritt fulle, Da jeg litt engstelig, hvis jeg begynner å krabbe rundt og skal klype og sånn. Men solkrem, det viktig at vi bruker i sola, og ikke minst rekene salte. Det også best også, når rekene salte, da det godt. Ja, når det smaker og lukter godt, da Bonnie Tyler, A White Shade of Pale på Radio Riks.

Ja, den store drømmen. Ja, det er det, vet du. Boris Garner, I Wanna Wake Up With You. Ja, klokka nærmer seg slutt for mine to timer I dag. Jeg tilbake igjen når som helst, hvor som helst, på Radio Rix. Så følg med, her foregår det døgnet rundt på FM DAB og på nettet. Dagens trivits. Jeg tror jeg går fra forstanden. Ja, men det blir ikke lange turen. Akkurat, der fikk du den. Og så det noende dag I dag, da. Det jo faktisk, vi har brukt 205 dager av året, så du klar over det. Hvor mange dager har vi da? 160. Ja, faktisk 160 dager igjen av året, 2026. Det Kristine, Kristin og Kjersti som har navndag I dag. Og vi kan jo bare si det sånn at dere kan jo bare ha en... Oi, sånn, da river jeg ned mikrofonen og... Sånn det, vet du, man skal prøve å gjøre flere ting på en gang. Da må man gå på kjøkkenet og gjøre... Torberg Eriksen og tre andre har bursdag I dag, og dere får gratulere med dagen dere også. Så får vi høre på, ja, Freddie Mercury, The Great Pretender. Knut Jeppsson, takk for seg. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Og for dere som har navndag, dere kan jo gå og kjøpe en hamburger. Jeg fikk sluss på hamburger, skjønner du. Så kjøp en hamburger, dere. Bare pass på at måken ikke I nærheten, så du får spise den I fred. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Venter å høre fra deg, 911-97253 hit til Radio Rix. Ha da, Freddie Mercury, The Great Pretender.

0: Her VG-nyhetene. USA innfører nye tollsatser mot 60 land, inkludert Norge og EU.
1: Fra og med i dag ilegges norske varer en tollsats på 12,5%, høyere enn EU, som beholder den midlertidige globale satsen på 10%. Årsaken til den høye tilleggstollen at amerikanske myndigheter mener Norge ikke har innført tilstrekkelig importforbud mot varer produsert ved tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sterkt uenig, og mener det ikke finnes noen grunn til at Norge og EU skal ha ulik tollsats.
0: Reporter André Ødeby. Ukrainske droner har i natt rammet et lagerbygg utenfor den russiske storbyen St. Petersburg, skriver AFP. Angrepet førte til en kraftig brann. Regionens guvernør opplyser at minst 50 ukrainske droner ble sendt mot området. Netthandelsgiganten Wildberries har måttet stanse driften ved to store lagre som følge av angrepet. To gutter på 14 og 15 år havnet i grøfta med en bil i Dimmelsvik i Kvinnherad i natt. Begge var påvirket av alkohol. Uhellet skjedde i lav hastighet, og det var ingen personskader. Tidligere Manchester City-spiller Nicolas Otamendi gir seg på Argentinas landslag etter 139 kamper. 38-åringens siste kamp ble VM-finalen mot Spania, som Argentina tapte 1-0. I studio, Andreas Hagen-Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selve tjenkassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Flere tusen ansatte I luftfarten kan fortsatt ende I streik og ramme sommerferietrafikken, reporter André Ødeby.
1: Norsk flygelederforening møter arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos riksmekleren 19 og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut I streik, noe som kan ramme flytrafikken hardt. Overordnet handler kravene om pauser og rammer for instruktørvirksomhet, det sier foreningsleder Robert Jønnes. Det første streikuttaket kommer 4 dager før meklingen.
0: Flere hundre mennesker flykter I båter fra skogbranner på halvøya Cap Ferré vest for byen Bordeaux I Frankrike, melder AFP. Over 10 000 mennesker ble I natt evakuert fra brannen som herjer I departementet Gironde. Landet har bedt om hjelp fra andre europeiske land I kampen mot brannene. Og Spania har erklært unntakstilstand I 2 regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tar nå over styringen I Madrid-området, hvor over 10 000 mennesker evakuert. 2 gutter på 14 og 15 år havnet I grøfta med en bil I Dimmelsvik I Kvinnherad I natt. Begge var påvirket av alkohol. Uhellet skjedde I lav hastighet, og det var ingen personskader. Tidligere Manchester City-spiller Nicolas Otamendi gir seg på Argentinas landslag etter 139 kamper. 38-åringens siste kamp ble VM-finalen mot Spania, som Argentina tapte. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selve til en kasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. 400 personer evakuert I båter fra den populære ferieøya Cap Ferret I Frankrike.
1: Det skjer på ordre fra franske myndigheter etter skogbrannen I Gironde som fortsetter å ramme området. Over 800 brandmenn jobber på spreng for å bekjempe flomhavet. I går hadde brannen begynt å nå hus, noe som førte til evakuering av nesten 20 000 mennesker. Frankrike har bedt om hjelp fra Europa I kampen mot brannene.
0: Reporter André Ødeby. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate I byen Gävle I fjor. Gutten var da 13 år. Ifølge aktoratet ble hele 29 personer utsatt for fare da gutten avfyrte 9 skudd I Södra Kungsgatan. 90 minutter ut I sin 8. Comeback-konsert etter stemmeproblemene måtte Jon Bon Jovi avbryte. Det skjedde I går I Madison Square Garden I New York, melder People. Før han gikk av scenen sa Bon Jovi at han skal finne ut av hvordan de kan sette opp en ny dato. Den spanske fotballspilleren Rodri må opereres for en ryggskade og kan miste Premier League-åpningen mot Bournemouth. Tidligere sesonger har også vært preget av skader for Manchester City-stjernen. Rodri ble kåret til beste spiller I VM og vant med Spania. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: seg til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Yeah, come in, darling, in my arms, let me kiss you. Er det noen varmere enn det? Nei, det kan bli så varmt, og det kan bli så kjølig. Så hun bare retter opp igjen, da, hvis det blir kjølig. Det får koste på litt. Koste på en blomst. Det lov til å gi en blomst, altså. Ikke en blå en som gjør vondt, men en rød rose. Robin Cook, I won't let your sun go down.

Ja, det er friske folk som lytter hit. Ja, Vera har sendt meg en sms som forteller at hvis du tar et varmt te med litt honning så kanskje det hjelper litt på den sakrale stemmen, eller hva det heter for noe. Ja, takk skal du ha. Du synes det hyggelig at du tilbake igjen. Det hyggelig å være tilbake igjen også, ikke sånn da? Ja, tilbake. Tilbake. Ja, det det da. Hva foran og hva bak? Det godt å finne ut. Ja, det en fordel å vite det, altså. Hva som foran og hva som bak. Det nok det. Flamingo-kvintetten, hun 16 år i dag. Ja, all right, da.

Jajamensan, 16 år i dag, det noen som det også. Jeg må jo begynne der. Jeg begynner ikke på 16, men når jeg 16 så begynner det å skje ting. Det er vel der det begynner å skje. Kanskje, skjedd før også. Det har skjedd mye rart også. Det skjer mye rart. Ja, det gjør det. Gaffel og kniv og... Ja, men sola i dag, den skal vi se en del av. Delvis skya. 25 grader. Ikke gærent det. Enig? Ja. Det litt rumlinglyd her. Jeg skjønner ikke hva den rumlinglyden her, men... Det kanskje et fly som går utenfor, som vi hører litt. Men det er været da. Skogbrandfare. Selvfølgelig det det. Det har vi jo sett og hørt og fått det rippet opp i ganske mange ganger nå. At det skogbrandfare, og det, den må vi fortsatt ta hensyn til. Og det skal bli varmt i dag også, 25 grader som vi sier. Morgen lørdag den 25. Da skal det bli litt overskyet, litt regn utover kvelden. Det skal komme også veldig mye. En rundt 20 grader skal ligge på, en 4 mm nedbør. Litt vind, ja, øyvind og andre vinder. Så det søndag, da det litt sol på formiddagen, og så blir det overskyet utover dagen, et par 20 grader. Mandag, skjønner du, da det hel sol, 24 grader. Tirsdag, hel sol, 24 grader. Onsdag neste uke, delvis skya, 24 grader. Det sånn 24 grader fremover, så det fin sommertemperatur. Så, det bare å komme seg ut og nyte, ja, som jeg sier, må snyte, så kan dere nyte. Blondie, nyte. ja, som jeg sier, må snyte, så kan dere nyte. Blondie. The tide is high på Radio Rix.

Før så var det lønningsdagen. Nå ikke det lenger. Nei, jeg kunne gått for lønning hver fredag, ja, altså. Synes det var greit for den posen med en sånn lang strim på som det stod på hva du fikk og hva du ikke fikk og hva du skulle hatt. Fordi du ikke var der, så fikk du ikke alt. ja, og så fikk du noen småpenger ned i en gjennomsiktig grå pose. Det var lønning det. Ja, det var lønning det, vet du. Elvis Presley har vel aldri fått lønning, han har bare fått penger innan. Og lønning, han fikk kanskje noe papir lønning en gang. Nei, det gjør han sikkert ikke. Men i hvert fall så har Elvis Presley Suspicious Mind fra 19... Tror du? Ja, tror du? Hørte ikke? Jo, 69.

I love you too much, baby. Han sa det, han sa det like rett ut. Oi, oi, oi, det mange som har sagt det nå rett ut og fått den rett inn. Og da har det kanskje blitt litt komplisert etter hvert. Ja, det kan bli det, altså, så ta det litt med ro. Det jo dem som også blir smittet av et eller annet, noe sånn date man ute på. Det varmt, det fint, det koselig. Man har litt vin, man koser seg litt for mye. Så angrer man etterpå, så har man litt trøbbel. Tenk litt først da. Prøv å tenke for en gang skyld. Det lov å tenke også. Jeg har tenkt en gang, ja. det var vanskelig altså, å tenke. Det var veldig vrient. Det var umenneskelig å tenke. Ja, det det. Vi kan jo si det sånn at sola stod opp 4.40 i dag for å legge seg 22.06. I Trondheim så sola opp, ja, den 4.08 går og legger seg 22.40. Tromsø slipper å tenke på når sola står opp og legger seg. Der det midnattssol. Så vil du se midnattssola nordpå og midnattssol, der skjer det mye også. Kan du fiske hele natta? Ja. Jeg vet ikke om det natta hele dagen, vet du. Robin Beck, the first time. Noe må være første gangen også.

Ja, vi kan jo si det sånn at 24. juli var ikke akkurat den beste dagen for Norge I 1943. For I Porsgrunn ble Norsk Hydros anlegg på Herøya bombet av amerikanske fly uten at London-regjeringen visste om det. Så amerikanerne, de tar seg til rette overalt. Bare bomber og bomber og bomber og fortsetter han der Donald Trump med gamle synder. Ja, face 84, alle gamle på Radio Riks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, hvis luften fylt av kapper i fol, da det kapper i fol, da. Da blir det kanskje en fol også. Men hvis vi leser litt her på hva folk gjør for å, nasjoner gjør for å få turister til å komme, så ser vi at Dubai har lansert en kampanje hvor innbyggerne kan få mat og hotellpakker ved å invitere utenlandske venner. Ja, kampanjen et forsøk på å gjenopprette turismen etter krigen mellom USA, Israel og Iran. Jeg vil ikke akkurat ferdig det, så det ikke sikkert at dette her så veldig gunstig. Kanskje man betaler enda mer etter hvert, hvis man skal ha folk tilbake. Ordningen har vært over $3,000, altså 30 000 kroner, for og det over 10 000 søkere som har søkt i løpet av 48 timer. Så interessen stor, men så spørs det om folk vil reise til Dubai. Det ikke sikkert det så trygt. Jeg vil ikke reise. Jeg tror ikke det. Hold meg her, ja. Johnny Cash, I think all love. Det mye bedre. Det mye bedre å tenke på noe godt og varmt og deilig enn å reise til noe som usikkert og kanskje ikke helt greit.

0: Think of Love, ja. Det er ikke akkurat alltid like greit. Oppdaget HIV etter et Tinder-møte, var utrolig sint og skuffet. 5 dager før 23-åringen fikk hun beskjed. Ja, sånn er det. Vær tidlig ute. Sjekk litt bedre før du legger henne. Det er mye bedre også. Ikke gå på alt første gangen. Tenk litt. Bruk huet. Det er så greit å bruke det huet som du tenker med. Helt klart. Baccarat. The Devil sent you to Lorando.
1: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot

Er du en av de modige som går og spiser pølse, hamburger eller hva det er for noe på gata når det måker I nærheten? Så jeg sikkert det så lurt, altså, for måkene veldig interessert I maten din. Ja, det ikke så mye mat I sjøen, skjønner du. Det fiskeforbud, måkene får heller ikke lov til å fiske. Så pass på hamburgeren og pølsa din hvis du ute og skal ha litt mat på gata. Ja, gatemat. Det liker også måkene. Albert King, don't let me be lonely.

Ja, det er også litt skremmende tall ute, fordi arbeidsgivere utnytter ungdom i sommerjobber, viser en undersøkelse som LO har gjort årets sommerpatrulje, som LO har hvert år, har funnet at arbeidsmiljøloven er brutt på 48,3%. Ja, det er ganske mye altså. Og det tilsvarer 2611 personer av 5410 ungdommer. Det er, ungdommen vet for lite om det. Arbeidsgiverne utnytter altså ungdom som er ute på sommerjobb. Vamp vil du ha, Irene? Vamp skal du få høre på Radio X, selvfølgelig.

0: Tyrene noe gir vamp på Radio Rix. Ikke ramp, men vamp. Ramp, det kan du selv være. Det kan du være når du vil. Litt rampete er jo vel alle innimellom, ikke da? På en god måte, på en stygg måte, og på en vennlig måte. Litt ramp, ja. Ramp kan være så mye. Ja, det mye også. Og så det dette med studenter da, som nå skal ut og leite etter ja, et sted å bo. Det har aldri vært så mange studenter som har fått plass på høyskolen rundt omkring, og det har vel aldri vært så trangt å få bo heller, antageligvis. Og det mange som utnytter den situasjonen ved å utnytte unge studenter både til det ene og det andre. Nå gjør Bergen et fint tiltak da, og de setter opp brakkebyer sånn at unge studenter skal slippe å bo på sovesaler, og det jo positivt. Fortsett å tenke. Tenk, husker du når jeg var student, så fikk jeg studentbolig, det var greit. Det var ikke så vanskelig akkurat der og da, for meg i hvert fall. Men for andre så var det jo litt spesielt, og ja, vi hørte om mye rare ting som måtte skje for at de skal få bo. Cliff Richard, A Girl Like You på Radio Rix.
1: Angel Face.

Steinar Albrigtsen, The Old Flame Burns. Ja, det vel noen av dem som har brent. Ja, hvordan det med deg? Har du brent noen følelser, noen venner, eller noe sånt? Så si ifra, 911-972-53, 911-972-53. Og så det overskrifter rundt omkring, ikke sant? Det masse overskrifter som skriver bare for å få trykk. For de lurer på hva det egentlig betyr for noe. Mistet kontrollen på kroppen, hele livet ble satt på pause. Ja, det kan bare en pauseknapp for å komme deg igjen. Er det sånn det er? Tom Russell, Band, A Little Love, ja, litt kjærlighet.

Det var Leif Justere og boken ja, Jens Bok Jensen. To kamerater på samme brett. Ja, det vel det. Bretta seg ut. Kari og Knut. Men det som jeg skulle si, det var jo det at trafikken, den går som den skal. Og vær litt forsiktig nå, for det har skjedd ganske mange tragiske bilulykker, motorsykkel- og sykkelulykker og brettulykker og stort sett veldig mye ulykker. Vi må være litt mer forsiktig, ta litt mer hensyn, og ikke minst badeulykker, båtulykker. Jeg vet ikke hvorfor det skal skje så mye. Behøver det det? Nei, det gjør ikke det altså. Vær litt mer oppmerksom. Ta det litt mer med ro. Tenk positivt. Ikke bare jeg skal. Jeg skal, det er meg, det er meg, det er meg. Nei, det er ikke bare meg, det er vi. Vi skal også. Vi skal vi også. Posterbygge, sommer på jorda.

fast i det bygget, sommer på jorda, livet det nå, det sant gitt, det nå. I morgen så det ikke nå, det i dag, den gang da, hver gang når, eller hvor enn det blir. Det blir nok det, helt sikkert, og jenten søtere enn jordbær på strå, eller hva det var for noe. Så det jeg lurte litt på, krabbene fulle, og så når krabbene begynner å bli dritt fulle, Da jeg litt engstelig, hvis jeg begynner å krabbe rundt og skal klype og sånn. Men solkrem, det viktig at vi bruker i sola, og ikke minst rekene salte. Det også best også, når rekene salte, da det godt. ja, når det smaker og lukter godt, da Bonnie Tyler, A White Shade of Pale på Radio Riks.

Ja, den store drømmen. Ja, det det, vet du. Boris Garner, I Wanna Wake Up With You. Ja, klokka nærmer seg slutt for mine to timer I dag. Jeg tilbake igjen når som helst, hvor som helst, på Radio Rix. Så følg med, her foregår det døgnet rundt på FM DAB og på nettet. Dagens trivits. Jeg tror jeg går fra forstanden. Ja, men det blir ikke lange turen. Akkurat, der fikk du den. Og så det noen dag I dag da. Det jo faktisk, vi har brukt 205 dager av året, så du klar over det. Hvor mange dager har vi da? 160. Ja, faktisk 160 dager igjen av året, 2026. Det Kristine, Kristin og Kjersti som har navndag I dag. Og vi kan jo bare si det sånn at dere kan jo bare ha en... Oi, sånn, da river jeg ned mikrofonen nå. Sånn det, vet du, man skal prøve å gjøre flere ting på en gang. Da blir man oppe I kjøkkenet og gjøre... Torberg Eriksen og tre andre har bursdag I dag, og dere får gratulere med dagen dere også. Så får vi høre på, ja, Freddie Mercury, The Great Pretender. Knut Jeppsson, takk for seg. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Og for dere som har navndag, dere kan gå og kjøpe en hamburger. Jeg fikk sluss på hamburger, skjønner du. Så kjøp en hamburger der, bare pass på at måken ikke I nærheten, så du får spise den I fred. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Venter å høre fra deg, 911-97253 hit til Radio X. Ha da, Freddie Mercury, The Great Pretender.

waving your banner all over the place.

tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo. This is for you, Daddy.

2 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Riks.

Radio Riks, Oslos største lokalradio.

tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

0: Radio Rix, Oslo. Tidløse klassikere.
1: This is for you, Daddy.

0: tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.
1: Fitte, ok.

0: Tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.
1: This is for you, Daddy.

0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
0: Very insecure. You kill me.